0: Diamond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀. Àyàfi dígí elédùnmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní. Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn. Dígí ọkàn, ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètòdé ń ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú. Dígí ọkàn, ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa. Nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí Ọlọ́run tòun ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin Ọlọ́run hàn. Dígí ọkàn, ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́ níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo. Dígí ọkàn, ẹ pàdé Ọlárẹ̀wájú Oyè wọlé dúkìá Ọlọ́run lórí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án òwúrọ̀. Dígí ọkàn, nílé-iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o. Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Dígí ọkàn, ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá. Ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: Hammond FM. Ìbáyé gbádùn yín ló jẹ wá lógún.
1: Wákàtí àtúnṣe dé! Kí gbogbo ọkàn tó retí ìfọwọ́ka agbára Ọlọ́run tí ń tayé ẹ̀ nísinsìnyí ṣẹ̀gàn jògbó súnmọ́ bí o. Háyàbáyàbá! Wákàtí àtúnṣe! Ètò tó

0: kárí àwọn ìpínlẹ̀ ní Nàìjíríà láti gbédè. Àkọlù kọgbà testimony ló sì ń tẹ̀lé. Àwọn ènìyàn lù lọ́rin lókàn láti sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí September 2 ni ìpàdé àdúrà yìí bẹ̀rẹ̀. Àṣẹwọ́ Friday September 4. Ojúkọ ẹ̀ ní Ekowa Event Center ní Challenge nílùú Ìlọrin. Aago méje òwúrọ̀ lójoojúmọ́ làdúrò máa bẹ̀rẹ̀. Onísọjí àtòníwàásù ni Prophet Dr. Àṣẹ Ìrọ̀rùn Global. Ọ̀pọ̀ àwọn wòlíì àtọlórin ẹ̀mí látún wà ń kalẹ̀ láti minister. Olúwa ní kí gbogbo ẹni bá ní àlàkọjá ogun àtàìsàn kí wọ́n gbé wá o. Torí ìṣẹ́gun wọn dájú, àyè á tún wà fún counseling lẹ́yìn ìpàdé. Jọ rí dájú pé o wà níbẹ̀. Tìrẹ ò ní ìṣòro ó ṣe lórúkọ Jésù.
1: Àṣà gbé bíbélì yẹn, mo fẹ́ sí ẹ níyì. Bíbélì kéde kẹsà nínú ìwé ọba àkejì orí kẹsàn-án ẹsà ìkíní. Wòlíì ló pè kánú ọmọ wòlíì mú ìgòrò ní ọwọ́ ẹ gẹ́gẹ́ bí wọn náà ti mú anointing oil kan pàdé mi láàárọ̀ Wednesday. Òróró nìkan ni sà ibẹ̀ ni sẹ́ wà tán bá ti jẹ́ òróró mú wá gbàgbé ẹ̀ ó ní débẹ̀ wá ra o mi ta òróró ta omi o àmọ́ físíkálì ó mọ̀ rí sàyanu ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni sà àṣẹ ìṣẹ̀yí agbára ìṣẹ̀yí orí ọ̀fẹ́ ìṣẹ̀yí ojúrere ìṣẹ̀yí lára mi ju títa tẹ̀yìn wá lọ inú bí mi sà ìdíre o mo débí tàṣẹ tàṣẹ àtàwọn wòlíì tágbára tágbára ẹni bá ní kó má bọ́ ẹni náà lógun ọlọ́run mú so ìtàkùn tó ní kéré mọ́ gòkè àlọ́ tó ń tẹ́rin ní ò lọ mo ti débi tí mo ti fẹ́ sí sábà ìṣà ọba àkejì orí kẹsà ẹsẹ̀ kínní bíbélì gbígbé wòlíì sọ fún kan nínú ọmọ wòlíì mú ìgòròrò rẹ lọ sí ramoti gileadi ó rí jéhù ọmọ tí ń ṣe mú jáde da òróró lé lórí bẹ́ẹ̀ ló gbéra bó ti débẹ̀ orí jéhù àṣẹ tó dára jéhù ni jéhù fi pa jésì bẹ́lì àti ọkọ rẹ̀ tí ṣe ààbò gbọ́ òróró a máa sílẹ̀kùn sa èmi ò sòróró ata àtòróró kúlí o ẹnìkan ló ń débi ìsọjí wọn fún lóróró ta ti wà mú mo ní sẹ́bẹ̀ àdógún ayé le tó ìwọ̀nba kékeré òróró tó mú bọ̀ ìsà lọ́wọ́ rẹ àṣìṣe agbára akọ nínú Isaiah chapter 10 verse 27 ó ní yóò ṣiṣẹ́ ní ọjọ́ náà èmi olúwa yóò sọ ẹrù wíwò rẹ kúrò léjìká rẹ àti àjàgà rẹ kúrò lọ́rùn rẹ.